0: Jumi rip jalo god. Imiro nge bot la tede.
1: Me wala me ro penyi. Era le wi ya de ko mar ko me bi ko ke ti wera mi ade akare di atiano ki mi de re. Kon de ko ti wera mo ti dawa kan.
0: We kwa wera. Be te moa. Wa ku do pal chuni ki kome. Ki poko nge ti ikumalo me Uganda. Mana yo teha metedero, ma be yinge bene. We ho be di piera buru ya bungwen. Don mea bitch, speak fama. Don ma pekik. Wane wa doro tedero.